0: I kada da ba kapa da da ba fast da ma urade fast da ma urade fast da ma urade I kada ba da ba
1: le kaba ba ba ba ba ba
0: ya panda da ba kapa da ba sigada
1: Rory,
0: ya papa da da ba, ya bela gada sigada, ika panda da gada ba sigada, ika panda da ba, rapa panda da ba, libra da ba, isha bela gada sigada, ika panda da ba, kapa da da da ha, rapa da da ba, kapa da da ba, ya bela gada ba, ika da ba, kapa da da ba sigada. Ikapa kapanda ba koswa de radiasi koswa de radiasi koswa de radiasi ikapa ba ba ba la ba ikapanda da ba la ba rapanda da ba kapanda da ba ya balaga da ikada ba rapapanda da ba ya balaga da singada ikada ba kapanda da ba ya bala bala ba ikada ba kapanda ba
1: Father, you are grateful.
0: Ya panda daba, ika padaba, rapanda daba singada, ya panda daba, ika padaba, rapa panda daba, ya panda daba singada, rapa panda daba, ka panda daba laba, ya panda kadaba singada, ika daba ka panda daba.
1: Ya
0: ba ba panda daba ya panda daba erade sasida erade saye ye erade sanasia ika ba ba ba ba ba la ba ra panda daba ka panda da ya bala gada ika daba ra panda daba ka panda daba ya panda ba sigada ika panda daba sigada ra panda daba la gada ya bala gada ika da panda daba aya panda daba ka panda ba ra pa panda daba ya bala gada ika da panda daba la gada Rapa da da da ba, ya ba la ba la ba, ika da ba da da ba, rapa da da ba da, ya ba la ba la ba, ika da ba da da, rapa pa ka pa da ba da ba,
1: ya ba ba,
0: ika pa pa da da ba, rapa pa da da da ba ha, ya ba la ba la ba la ba, ika da ba da da ba la ka da ba, ya ba da ba ka pa da da da ba ka pa da da ba, rapa pa da da ba, ika pa pa la ba, rapa da da ba, ika pa da da ba ka pa da da ba, rapa da da ba ka pa da ba, ya ba Ikada kada ba da ba ra ba ba ba ba da ba ka pa ya ba da da ba sha ba la ka da ba si ga da ika ba ba da da ba ka pa da da ba
1: ya ba ba
0: ra pa da da ba ka pa da da ba si ga da ya pa da da ba si ga da ika da ba ka pa da da ba ra pa pa da da ba ika da ba si ga da ba da ba ra pa da da ba li pa da ba si ga da ika da ba la ba la ba ra pa da da ba si ga da ika da da ba ra pa da da ba sha ba la ba ika da ba si ga da Ika da da ba la ba, rapa da da ba ka pa da da ba si ga da, isha ba la ga da si ga da, ipa da da ba ka pa da ba, iya pa da da ba si ga da, ika pa pa da da ba, rapa da da ba sha ba la ga da, ika da ba ka pa da ba, koswa fa si da mano, koswa fa si da mano, eurade sa si da, eurade sa ye ye, eurade sa na si ye, eurade sa ton ton, aya pa da ba da ba, ika da ba da ba, enane devi se ha, muma di ahumi nina, en kamfo rade, muma di ahumi nina, en ton ton rade, muma di ahumi nina. And Paja Rade, and the other pay, Yishradino, Yamani Deneso, Rapa, Papa, Papa, Lava, Yapala, Bala, Balava, Incada Bandadaba, Rapanda, Balagada, Incada Bandadaba, Rapanda, Daba, Kappa, Yabalaba, Incadaba, Rapa, Pandadaba,
1: Kwana,
0: Yabandadaba, Incada Bandaba, Shapala, Balaba, Rapa, Pandadaba, Sigada, Yabandadaba, Incada Bandadaba, Kappa, Rapanda, Balagada, Yapandadaba, Rapa panda da ba ka panda ba, ya panda da ba, esha panda kada, ikada da ba ka panda da ba, rapa da da ba zigada, ikada da ba, rapa da da ba, ya bala bala ba, ikada da ba ka panda ba, ipada da ba ka panda da, rapa da da ba, ya bala bala ba, ikada da ba ka panda ba, ya panda da ba, ikada ba ka panda ba, ya panda da ba, ikada bala ba, rapa panda ba ka panda da ha, ya bala bala ba, ikada panda da ba, ya bala ba. Ikada da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da da da ba da ba da ba da ba da ba da ba da da da ba da da da ba da da ba da da da ba da ba da da ba da ba da ba da da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da
2: Rapa da da ba, rapa da da ba, aya Rapa kapa, iya pa la la la la, iya pa la la.